0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: A u okviru specijalnog otvorenog programa na talasima Federalnog radija čućemo tačno u 9 sati odjeke i sve ono što se čulo na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine. Naša urednica Dunja Jelovac pripremila je specijalnu emisiju u kojoj, evo, na neki način 31 godinu nakon srebreničkog genocida imamo i naučne teze koje su se podvele pod pojmom kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Na ovoj konferenciji imali smo prilike čuti i detalj više o najnovijem izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ovo izdanje ide pod naslovom Tragovi genocida Grapska 1992-1995. godina. Autor knjige je docent dr. Almir Grabovica, naučni saradnik instituta. On je i za naš radio govorio o temi presude njemačkih sudova za zločine počinjenja u Republici Bosni i Hercegovini.
2: Cilj mi je analizirati ključne predmete kroz njemačkim pravosuđem. Kroz njih ćemo sagledati značaj nacionalnih sudova za razvoj međunarodne krivične pravde. Raspad Jugoslavije doveo do proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Odmah nakon toga uslijedila je oružana agresija. Ona je bila praćena organiziranom politikom progona masovnim ubistvima i prisilnim premještajem nesrpskog stanovništva. Tokom agresije počinjeni su brojni zločini protiv čovječnosti, protiv civilnog stanovništva, uključujući ubistva, progone, nezakonita zatočenja, mučenja, silovanja, prisilne nestanke i uništavanje kulturne i vjerske baštine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu rezultirala je brojnim teškim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zločin protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i genocid. Zbog razmjere počinjenih zločina, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovalo 1993. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Iako je ICTY procesuirao najodgovornije počinioce, značajan broj predmeta vođen je i pred nacionalnim sudovima, među kojima su njemački sudovi imali posebno istaknuto mjesto, zahvaljujući primjeni principa univerzalne jurisdikcije. Njemačka je tokom agresije i neposredno nakon nje primila gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Među njima su bili preživjeli svjedoci, žrtve ratnih zločina, ali i osobe osumnjičene za njihovo izvršenje. Upravo zbog toga njemačko pravosuđe veoma rano započelo istrage o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezna kriminalistička policija Njemačke formirala je posebnu istražnu jedinicu koja je tokom svog djelovanja obradila oko 130 predmeta povezani s ratovima na području bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost njemačkih postupaka ogleda se u primjeni principa univerzalne jurisdikcije prema kojem država može suditi za najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja i državljanstvo počinioca ili žrtve. Time je Njemačka postala jedna od najaktivnijih evropskih država u procesuiranju zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Među predmetima koji su oblikovali njemačku sudsku praksu posebno se izdvaja slučaj Nikole Jorgića. Nikola Jorgić je bio pripadnik srpskih snaga na području Doboja, uhapšen je u Njemačkoj krajem 1995. godine, nakon čega je protiv njega pokrenut postupak zbog genocida i drugih teških krivičnih djela. Viši regionalni sud u Düsseldorfu donio je 26. septembra 1997. godine presudu kojom je Jorgić proglašen krivim za genocid i osuđen na 4 doživotne kazne zatvora. Sud je utvrdio njegovu odgovornost za ubistvo

sudska praksa značajno doprinijela razvoju koncepta univerzalne jurisdikcije i jačanju međunarodnog humanitarnog prava, te da nacionalni sudovi mogu imati važnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti kada međunarodni sudovi nisu u mogućnosti procesuirati sve počinioce. Posebno je značajno što su njemački sudovi među prvima u nacionalnoj sudskoj praksi utvrđivali postojanje genocida u vezi sa zločinima počinjenim nad Bošnjacima, i to nezavisno od postupaka koji su kasnije vođeni pred međunarodnim sudovima. Njihove presude predstavljaju značajan historijski, pravni i naučni izvor za razumijevanje karaktera međunarodnog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Na kraju se može zaključiti da su presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini imala izuzetan značaj kako za procesuiranje odgovornih pojedinaca, tako i za razvoj međunarodne krivične pravde. Predmeti Nikola Jordić, Maksim Sokolović, Đurađ Kušlić i Novislav Đajić pokazali su da nacionalni sudovi mogu imati ključnu ulogu u sankcionisanju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čak i kada su ta djela počinjena izvan njihovih državnih granica. Istovremeno, ove presude doprinijeli su očuvanju historijske istine o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini i potvrdile da borba protiv nekažnjivosti predstavlja zajedničku obavezu međunarodne zajednice. Iskustvo njemačkog pravosuđa stoga ostaje važan primjer dosljedne primjene međunarodnog prava i ostvarivanja pravde za žrtve najtežih međunarodnih zločina.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
1: Genocid počinjen u Srebrenici ne može se posmatrati kao izolovan događaj. To je završna tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog i ideološkog procesa. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, a upravo je ovo jedna od osnovnih poruka Međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Konferencija je održana u organizaciji Univerziteta u Sarajevu.

0: ko je izvršavao, ko je prikrivao, ko danas negira i zbog čega se negiranje koristi kao politički instrument. To su pitanja kojima se moramo baviti sistemski i dugoročno. I moramo pozivati tužilaštvo Bosne i Hercegovine i druge institucije da rade svoj posao. Podsjećam da je negiranje genocida, negiranje zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca kažnjivo krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. U svom uvodnom izlaganju želim da naglasim da Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka tema. Ona je i evropska i svjetska tema, jer Srebrenica je evropska tema zato što je genocid počinjen na tlu Evrope krajem 20. stoljeća u vremenu kada je međunarodna zajednica imala iskustvo holokausta, usvojenu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i razvijene mehanizme međunarodnog prava. Ona je svjetska tema zbog neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, zbog embarga na uvoz oružja, zbog nezaštićenosti sigurnih, takozvanih sigurnih zona Ujedinjenih nacija, zbog nekažnjivosti mnogih odgovornih, ali i zbog načina na koji je Srebrenica postala globalni simbol borbe za istinu, pravdu i memorializaciju žrtava. Danas, dok svijet s jedne strane, na primjer, pomaže odbranu Ukrajine od agresije, istovremeno gledamo masovna ubijanja civila u Gazi i drugim dijelovima svijeta i nemoć ili nespremnost međunarodnih mehanizama da zaustave zločine. I zbog toga je Srebrenica svjetska tema. Ona nas uči šta se događa kada se zločin prepoznaje, ali se ne zaustavlja. Upravo zato Srebrenica mora ostati i predmet međunarodnog, naučnog, pravnog i političkog promišljanja. Zato s ove konferencije treba poslati jasnu poruku. Evropska unija, njene države članice i sve institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i od politika koje negiranje u Bosni i Hercegovini proizvode, podržavaju ili toleriraju. Kao što u demokratskom svijetu nije moguće i nije prihvatljiv fašizam, kao što se ne može prihvatiti negiranje holokausta, tako ne može biti prihvatljivo ni negiranje genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Evropske i druge demokratske države trebaju u svojim zakonodavstvima preciznije prepoznati i sankcionisati negiranje genocida u Srebrenici, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca. One trebaju uskratiti legitimitet onima koji negiraju genocid, prekinuti institucionalnu i javnu komunikaciju koja takvim akterima daje prostor i ugled, te jasno pokazati da negiranje genocida nije prihvatljiv oblik političkog djelovanja. Također, obrazovne, kulturne i naučne politike evropskih država trebaju uključiti istinu o genocidu u Srebrenici kao dio šire kulture pamćenja na zločine počinjene u Evropi u 20. stoljeću.
1: Jasna je poruka da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj, završna je to tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog, ideološkog procesa. Ova konferencija Srebrenicu sagledava u širem kontekstu. Nauka ne može biti zamijenjena propagandom, a presude, dokumenti, arhivi, svjedočenja, materijalni dokazi i naučno-istraživački rad ne mogu biti poništeni političkim porukama, bez obzira na njihovu učestalost ili organizovanost. Evropske i druge demokratske institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i politika koje negiranje proizvode, podržavaju ili tolerišu. Alija Kožljak, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.
2: U julu 1995. godine pred očima cijele međunarodne zajednice počinjen je genocid nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija. Hiljade nevinih ljudi sistemski su ubijani samo zbog svog identiteta, dok su desetine hiljada žena, djece i starijih nasilno protjerani. Brojne presude međunarodnih i domaćih sudova nedvosmisleno su utvrdile da je u Srebrenici počinjen genocid. Te činjenice predstavljaju trajni dio međunarodnog pravnog i historijskog nasljeđa. Njihovo osporavanje nije pitanje samo različitog mišljenja, to je očigledan pokušaj

0: bez ikakvog otpora pripadnika UNPROFOR-a. Ovi događaji u Srebrenici u tom periodu ostali su uglavnom izvan fokusa međunarodne javnosti. A zašto? Zašto je zauzimanje ovako važnog strateškog područja ostalo nezapaženo? Važno je naglasiti da je u tom periodu bila jako intenzivna talačka kriza, da je zarobljeno preko 400 pripadnika UNPROFOR-a, da su oni uzeti kao taoci, što je zapravo predstavljalo, dakle, demonstraciju i nemoći i ozbiljan udar na kredibilitet misije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. U sjeni šire krize događaj u Srebrenici ostajali su manje uočeni u međunarodnoj javnosti i procjenjivalo se da je riječ o lokalnom incidentu. Rupert Smith je od svojih pretpostavljenih dobio direktivu prema kojoj je izvršenje mandata sekundarno u odnosu na sigurnost ljudstva Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo? Njegov pretpostavljeni bio je Bernard Janvier, komandant UNPF-a u Zagrebu. E, sada je možda važno naglasiti da je UNPF, da je došlo u međuvremenu, u martu 1995. godine došlo do reorganizacije UNPROFOR-a, da je misija UNPROFOR-a, mandat UNPROFOR-a ukinut za područje Republike Hrvatske i da su se sada tu nalazile trupe Ujedinjenih nacija za implementaciju mira, čiji komandant je, dakle, bio francuski general Janvier i on je bio nadređeni, dakle, komandi UNPROFOR-u u Bosni i Hercegovini. Njegova ideja je bila reorganizacija UNPROFOR-a, dakle, njegovo povlačenje iz nebranjivih područja i jačanje branjivih. To je u praksi značilo povlačenje trupa UNPROFOR-a iz Srebrenice. Tada, u maju 1995. godine, u području Srebrenice se nalazilo između 300 i 400 pripadnika UNPROFOR-a, budući da je oko 150 njih bilo na dopustu i u međuvremenu su vršeni veliki pritisci od strane porodica u Nizozemskoj nizozemski vojnici napuste to rizično područje Srebrenice i dogovorena je zamjena nizozemskog bataljona sa ukrajinskim snagama koja je planirana za sredinu jula 1995. godine. Međutim, napad na Srebrenicu je započeo 6. jula i došlo je do postepenog zauzimanja osmatračnica Ujedinjenih nacija, tako da su se trupe UNPROFOR-a koje su se nizozemskog bataljona koje su se nalazile na tim osmatračnicama predale pripadnicima vojske Republike Srpske i oni su transportovani u Bratunac gdje su držani kao potencijalni taoci tokom pada Srebrenice.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Republici Bosni i Hercegovini tema su izlaganja doktora Almira Grabovice. Rezultat višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada fokusiranog na dokumentovanje zločina počinjenim nad civilnim stanovništvom.
3: Cilj mi je analizirati ključne predmete kroz njemačkim pravosuđem. Kroz njih ćemo sagledati značaj nacionalnih sudova za razvoj međunarodne krivične pravde. Raspad Jugoslavije doveo do proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Odmah nakon toga uslijedila je oružana agresija. Ona je bila praćena organiziranom politikom progona masovnim ubistvima i prisilnim premještajem nesrpskog stanovništva. Tokom agresije počinjeni su brojni zločini protiv čovečnosti, protiv civilnog stanovništva, uključujući ubistva, progone, nezakonita zatočenja, mučenja, silovanja, prisilne nestanke i uništavanje kulturne i vjerske baštine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu rezultirala je brojnim teškim

kršenje međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zločin protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i genocid. Zbog razmjere počinjenih zločina, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovalo 1993. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Iako je ICTY procesuirao najodgovornije počinioce, značajan broj predmeta vođen je i pred nacionalnim sudovima, među kojima su njemački sudovi imali posebno istaknuto mjesto, zahvaljujući primjeni principa univerzalne jurisdikcije. Njemačka je tokom agresije i neposredno nakon nje primila gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Među njima su bili preživjeli svjedoci, žrtve ratnih zločina, ali i osobe osumnjičene za njihovo izvršenje. Upravo zbog toga njemačko pravosuđe veoma rano započelo istrage o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezna kriminalistička policija Njemačke formirala je posebnu istražnu jedinicu koja je tokom svog djelovanja obradila oko 130 predmeta povezani s ratovima na području bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost njemačkih postupaka ogleda se u primjeni principa univerzalne jurisdikcije prema kojem država može suditi za najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja i državljanstvo počinioca ili žrtve. Time je Njemačka postala jedna od najaktivnijih evropskih država u procesuiranju zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Među predmetima koji su oblikovali njemačku sudsku praksu, posebno se izdvaja slučaj Nikole Jorgića. Nikola Jorgić je bio pripadnik srpskih snaga na području Doboja, uhapšen je u Njemačkoj krajem 1995. godine, nakon čega je protiv njega pokrenut postupak zbog genocida i drugih teških krivičnih djela. Viši regionalni sud u Düsseldorfu donio je 26. septembra 1997. godine presudu kojom je Jorgić proglašen krivim za genocid i osuđen na 4 doživotne kazne zatvora. Sud je utvrdio njegovu odgovornost za ubijstva, nezakonita zatočenja, mučenja i progone bošnjačkog stanovništva. Posebno je značajan zločin u Grabskoj, gdje su ubijeni civili, među kojima su bile žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Prema utvrđenim činjenicama, Jorgić je odgovoran za ubijstvo najmanje 22 osobe. U presudu su opisani posebno brutalni način izvršenja pojedinih zločina, uključujući ubijstva civila i zarobljenika, te spaljivanja tijela žrtava. Ovaj predmet predstavlja jedan od prvih slučajeva u Europi u kojem je nacionalni sud donio presudu za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud Njemačke potvrdio je presudu kao i Savezni ustavni sud. Nakon toga Jorgić se obratio Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, tvrdeći da je Njemačka pogrešno primijenila pojam genocida. Evropski sud za ljudska prava 12. jula 2007. godine jednoglasno je odbio njegovu navode i potvrdio da su njemački sudovi pravilno primijenili međunarodno nacionalno pravo. Time i predmet Jorgić postao jedan od najvažnijih sudskih odluka u razvoju međunarodnog krivičnog prava i tumačenju genocidne namjere. Posebna važnost ove presude ogleda se u činjenici da je njemački sud prihvatio šire tumačenje genocidne namjere, što je kasnije izazvalo značajne rasprave u međunarodnoj teoriji i praksi. Dok je njemački pravosudni sistem usvojio širi koncept koji uključuje i društveno-kulturno uništenje grupe, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju kasnije je zauzeo uži stav fokusirajući se isključivo na fizičko ili biološko uništenje, što je postalo vidljivo u presudama za genocid u Srebrenici. Drugi značajan predmet odnosi se na Maksima Sokolovića. Sokolović je bio povezan sa zločinima počinjenim na području Osmaka kod Kalesije. Viši regionalni sud u Düsseldorfu osudio ga je 29. novembra 1999. godine na 9 godina zatvora zbog pomaganja i poticanja genocida te teških povreda ženevskih konvencija. Njegov slučaj posebno je važan zbog odluke Saveznog vrhovnog suda Njemačke iz 2001. godine. Naime, odbrana je tvrdila da

0: Njemački sudovi nisu nadležni za procesuiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud odbio je takvu argumentaciju i potvrdio da genocid potpada pod princip univerzalne jurisdikcije. Istovremeno, sud je zauzeo stav da se univerzalna jurisdikcija može primijeniti i na druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, čime je dodatno proširio mogućnost procesuiranja međunarodnih zločina pod nacionalnim sudovima. Treći značajan predmet odnosi se na Đurađa Kušlića. Kušlić je tokom agresije djelovao na području Kotor Varoši i Vrbanjaca. Nakon dolaska u Njemačku, identifikovan je od strane preživjeli svjedoka i uhapšen. Bavarski viši regionalni sud osudio ga je 15. decembra 1999. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, ubistava i drugih teških zločina počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom. Sud je zaključio da postoji dovoljno čvrsta pravna veza između optuženog i Njemačke kako bi njemačko pravosuđe moglo postupiti u ovom predmetu. Godine 2001. Savezni vrhovni sud potvrdio je presudu čime je dodatno učvršćena sudska praksa o univerzalnoj jurisdikciji i procesuiranju međunarodnih zločina pred nacionalnim sudovima. Iako se u stručnoj javnosti najčešće spominje Jorgić Sokolović Kušlić, važno je spomenuti predmet Novislava Đajića. Bavarski viši regionalni sud u Minhenu 1997. godine osudio ga je zbog pomaganja i ubistva 14 Bošnjaka i jedan pokušaj ubistva na području Foče. Iako sud nije utvrdio postojanje genocidne namjere kod optuženog, predmet Đajić predstavlja jedan od prvih postupaka pred njemačkim pravosuđem za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i otvorio je put kasnijim predmetima koji su imali još veći značaj za razvoj međunarodnog krivičnog prava. Analiza ovih predmeta pokazuje da su njemački sudovi bili spremni procesuirati najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja, da je njihova sudska praksa značajno doprinijela razvoju koncepta univerzalne jurisdikcije i jačanju međunarodnog humanitarnog prava, te da nacionalni sudovi mogu imati važnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti kada međunarodni sudovi nisu u mogućnosti procesuirati sve počinioce. Posebno je značajno što su njemački sudovi među prvima u nacionalnoj sudskoj praksi utvrđivali postojanje genocida u vezi sa zločinima počinjenim nad Bošnjacima i to nezavisno od postupaka koji su kasnije vođeni pred međunarodnim sudovima. Njihove presude predstavljaju značajan historijski, pravni i naučni izvor za razumijevanje karaktera međunarodnog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Na kraju se može zaključiti da su presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini imala izuzetan značaj kako za procesuiranje odgovornih pojedinaca, tako i za razvoj međunarodne krivične pravde. Predmeti Nikola Jorgić, Maksim Cukolović, Đurađ Kušlić i Novislav Đajić pokazali su da nacionalni sudovi mogu imati ključnu ulogu u sankcionisanju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čak i kada su ta djela počinjena izvan njihovih državnih granica. Istovremeno, ove presude doprinijeli su očuvanju historijske istine o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini i potvrdile da borba protiv nekažnjivosti predstavlja zajedničku obavezu međunarodne zajednice. Iskustvo njemačkog pravosuđa stoga ostaje važan primjer dosljedne primjene međunarodnog prava i ostvarivanja pravde za žrtve najtežih međunarodnih zločina.
1: Konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, organizovana je povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, sa ciljem udavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju i dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića Aminar Izvanbegović Đuvić naglašava da je institucionalna i civilizacijska odgovornost svih naučnih

0: javnih djelatnika govoriti istinu o počinjenim zločinima tokom agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.
1: Ovom konferencijom željeli smo obilježiti 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice kao doprinos afirmaciji naučne istine, historijskih i sudskih utvrđenih činjenica, očuvanju historijskog pamćenja, kao i zaštititi dostojanstvo žrtava genocida, odajući počast njima i njihovim porodicama. Konferencija je okupila eminentne domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake iz oblasti proučavanja genocida, međunarodnog prava i kulture pamćenja, koji će kroz 4 panela danas zorno pokazati nužnost dokumentiranja, istraživanja i suprotstavljanja negiranju i relativizaciji genocida i drugih zločina protiv čovječnosti, nužnost predstavljanja i očuvanja istine o genocidu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu, kao i historijske, društvene, psihološke, kulturne, pravne i druge posljedice najstrašnijeg i najbrutalnijeg zločina nad civilima nakon Drugog svjetskog rata u Evropi i jednog od najprepoznatljivijih simbola genocida u svijetu. Svim institucijama i pojedincima koji predano rade na istraživanju okolnosti i posljedica genocida treba odati priznanje. Konferencije, naučni skupovi, umjetnički programi, a posebno uspostavljanje stalnih obrazovnih programa u okviru školstva od vitalnog su značaja za obrazovanje mladih i budućih generacija, jer istina o počinjenom genocidu u Srebrenici i drugim zločinima stub je izgradnje zdrave i budućnosti ove zemlje. Glas i napor istraživača, naučnika, umjetnika, književnika, aktivista, a iznad svega glas preživjelih Srebreničanki i Srebreničana mora se čuti. Zbog borbe za istinu i pravdu, kao i opomena i naš dug prema žrtvama i njihovim porodicama. I ova konferencija jedna je u nizu brojnih i važnih programa i projekata koje sprovodi prije svega Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ali i Bošnjački institut, kao i brojne druge institucije u našoj zemlji i diljem svijeta. To je naša individualna, institucionalna, društvena i civilizacijska odgovornost, obaveza i dužnost. U ime organizatora konferencije Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Atlas Zulfikarpašća, dozvolite mi da iskažem posebnu zahvalnost vladi kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i Skupštini kantona Sarajevo, predsjedavajućem gospodinu Elvedinu Okeriću, koji su kontinuirano angažirani na afirmaciji istine o genocidu u Srebrenici i očuvanju kulture i sjećanja i koji su i ovaj put dali nesebičnu podršku u organizaciji ove konferencije. Zahvalnost upućujem i direktoru Instituta za istraživanje zločina, dr. Muameru Džananoviću, kao i vrijednim timu i jednog i drugog instituta, i izražavam zadovoljstvo ovom uspješnom i produktivnom saradnjom kroz koju jačamo i institucionalne veze Univerziteta u Sarajevu i Bošnjačkog instituta.
0: Poštovani slušaoci, pratite specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Dunja Jelovac. Genocid počinjen u Srebrenici. Naučno, istorijski i sudski utvrđena je činjenica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

U nekadašnjoj fabrici akumulatora. U 12 sati kod memorijalnog kamena biće položeno cvijeće i odata počast svim žrtvama genocida. Vjerski dio programa u Musali memorijalnog centra predviđen je od 13.20 do 13.50 sati, kada će biti klanjan dženaza namaz, proučena dova šehidima genocida, te obavljen ukup.

Poštovani slušatelji Federalnog radija, očekujemo direktni prenos komemoracije koji prema protokolu počinje u 10 sati i 30 minuta u nekadašnjoj fabrici akumulatora u Srebrenici.

neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

Poštovane majke Srebrenice, poštovane porodice žrtava, poštovani predstavnici institucija, uvaženi prijatelji. Pred vama danas sa ove govornice riječi imaju posebnu težinu. Jer vi nosite bol koji nijedna riječ ne može potpuno dodirnuti. Tišinu vaših domova, odsustvo vaših najmilijih i ranu koja ne prolazi. Mezar je Srebrenice nas gleda i opominje. Ono nas podsjeća koliko duboko može da padne čovjek kada mržnja nadvlada savjest, a ćutnja postane saučesništvo. Zato se ovdje ne govori iz protokola. Ovdje se govori s posebnom moralnom obavezom i o istini koja je nesporno utvrđena kroz hiljade stranica sudske dokumentacije sa dokazima nepočinstava koja su se dešavala u julu prije 31 godinu u Srebrenici. Crna Gora je kroz vrijeme tu istinu nastojala da poštuje na dostojan način. Izglasavanjem rezolucije o Srebrenici u našem parlamentu i podrškom rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jasno smo stali uz žrtve. Prije nekoliko dana, 3. jula, u Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan sjećanja na

genocid u Srebrenici sa jasnom porukom da se više nikad nikome ne ponovi. U Skupštini Crne Gore ove godine je po prvi put otvorena izložba posvećena Srebrenici, da se vide lica i imena nevino stradalih, da se pokaže

0: upućenom njegovoj ekscelenciji gospodinu Denisu Bečireviću, predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom 31. obljetnice genocida počinjenog u Srebrenici. U ime naroda i vlade Pakistana, kao i u svoje lično ime, obraćam vam se da izrazim našu duboku tugu i nepokolebljivu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Danas, kada se navršava 31 godina od tragedije genocida, odajemo počast sjećanju na više od 8000 muškaraca i dječaka brutalno ubijenih u julu 1995. godine. To nije bio samo zločin protiv jednog naroda, već je nesporno predstavljao zločin protiv čovječnosti. Odajemo priznanje otpornosti preživjelih i dostojanstvu majki Srebrenice, čija se bol i dalje prenosi kroz generacije. Pakistan je uvijek snažno stajao uz Bosnu i Hercegovinu, posebno u njenim najtežim trenucima. Pakistanski vojnici raspoređeni u Tuzli bili su među prvima koji su pružili pomoć preživjelim iz Srebrenice. Pakistan je snažno i odlučno podržao rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenu u maju 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Kao dosljedan zagovornik poštivanja međunarodnog prava i zaštite ljudskih prava, Pakistan će nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivosti, bilo da je riječ o Srebrenici, Palestini ili nezakonito okupiranom Džamu i Kašmiru pod upravom Indije. Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolebljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru uz uvažavanje i dostojanstvo. Koristim ovu priliku da uputim najbolje želje našoj ekscelenciji za dobro zdravlje, uspjeh i lični boljitak, kao i za mir, napredak i prosperitet naše braće i sestara u Bosni i Hercegovini. Molim vas, vaša ekscelenciju, da primite izraze mog osobitog poštovanja. Hvala vam.
1: Hvala vama. A poruka dolazi iz Turske, od predsjednika Republike Turske, gospodina Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Prenijeće nam je gospođa Mahinur Özdemir Göktaş, ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske.
2: Sevgili Bosna Ersekliler, kıymetli şehit anneleri ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde uluslararası toplumun taahhüt ve güvenlik vaatlerine rağmen acımasızca katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kalbimizin en derinlerinde açılan bu yaranın acısını hala taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı adına siz değerli kardeşlerime bugün bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehitlerimiz için devam eden kimlik tespiti ve defin çalışmaları, buradaki kardeşlerimizin karşı karşıya bırakıldığı kapsamlı ve sistematik cinayetin dehşet verici boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.
3: Uz podršku naše zemlje osnovali smo memorialni muzej žrtava genocida u Srebrenici koji smo otvorili prošle godine. Opsežne kontakte i inicijative kako bilateralno, tako i na multilateralnim platformama kako bismo doprinijeli očuvanju mira i stabilnosti u Bosni.

Uvažene porodice žrtava genocida, poštovane majke Srebrenice, ekscelencije, eminencije, dame i gospodo, danas s pijetetom ispraćamo na vječni smiraj posmrtne ostatke još 10 nevinih žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima. Naša je ljudska dužnost da iskažemo saosjećanje s njihovim porodicama, kao i s porodicama svih žrtava genocida. Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Sudovi Ujedinjenih nacija presudili su da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinile su genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške rukovodstva susjedne

0: Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine. Imao 20 godina kada je ubijen u julu 1995.
1: Muriz Ramiza Baraković, rođen 1973. godine. Imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
2: Hamed Edhema Musić, rođen 1973. Imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
1: Ramo Šemse Alić, rođen 1965. godine. Imao 30 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Muhidin Osmana Osmanović, rođen 1963. Imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995.
1: Huso Rahmana Čerimović, rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Nuko Sulje Nukić, rođen 1957. godine, imao 38 godina kada je ubijen u julu 1995.
1: Ahmet Alije Gušter, rođen 1954. godine, imao 41 godinu kada je ubijen u julu 1995.
2: Asim Omera Kunić, rođen 1953. godine, imao 42 godine kada je ubijen u julu 1995.
1: Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, imao 56 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.

0: Poštovani slušalci, pratite program Federalnog radija. Dan je žalosti i obilježavamo 31. godinu od genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice i zaštićene zone. I cijeli, naravno, civilizirani svijet obilježava ovu godišnjicu i Zeničani su ove godine 11. put uzastopno šetali u nekoliko stotina metara dugoj koloni gradskim ulicama pod motom Zenica za Srebrenicu. Ovom šetnjom želimo pokazati da je Zenica uz žrtve genocida u Srebrenici i da je najvažnije da ne zaboravimo šta se desilo. Skokom bez aplauza sa Starog mosta i Mostar je odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dakle, izveden je u 11 sati i 7 minuta sa Starog mosta tradicionalni skok bez aplauza. Vijeće Evrope odalo je danas počast žrtvama genocida u Srebrenici, poručivši da je taj zločin jedan od najmračnijih stranica evropske istorije. Podsjeća da su u julu 1995. u Srebrenici i njenoj okolini brutalno ubijena 8372 Bošnjaka, uglavnom muškarca i dječaka. Sjećajući se Srebrenice, genocid u Srebrenici je jedna od najmračnijih stranica evropske istorije, navedeno i u objavi Vijeća Evrope. Brojne međunarodne institucije, zvaničnici i organizacije danas obilježavaju Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, uspostavljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz maja 2024. godine. Danas u programu Federalnog radija, poštovani slušaoci, mi smo prenosili direktno iz Potočara komemoraciju i dženazu. A na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici u prostoru nekadašnje fabrike akumulatora, danas memorialnog centra, prisutnima se obratila i potpredsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Kada Hotić.
1: Komisija koja je osnovana od strane UN-a utvrdila je ti 8372 i to je mnogo. Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih

0: Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Tema je koju već duže vrijeme istražuje profesor dr. Ermin Kuka sa Univerziteta u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. On se bavi upravo analizom globalnog poretka i zakazivanja međunarodnih institucija. Na primjer, Ujedinjenih nacija, koje su Srebrenicu 1993. proglasile zaštićenom zonom, a u julu 1995. nisu aktivirale mehanizme kolektivne sigurnosti. Profesor Kuka također preispituje neefikasnost međunarodnog prava i pasivnost mirovnih snaga koje su se povukle pred snagama Vojske Republike Srpske. Profesor dr. Ermin Kuka.
1: Ono što mi svi znamo i što je činjenica jeste da je najvažnija, najbitnija zapravo da je genocid koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici presuđen na najvišim sudskim instancama. I ono što ja često kažem, ne samo da je presuđen genocid, ne samo da su presuđeni, dakle, počinjeni zločini, izvršioci tih zločina, već još jedna važna činjenica zapravo da su te presude doprinijele presuđivanju velikosrpske ideologije koja je zapravo producirala i bila osnov provođenja tih zločina. Dakle, zapravo dočekali smo po prvi put da se ta ideologija koja je imala svoje korijene, koja je producirala zločine u toku drugog svjetskog rata, nije bila adekvatno sankcionirana ili nije nikako, dakle, zahvaljujući međunarodnim sudovima i domaćim sudovima, dakle, presuđena je zapravo između ostalog i ta velikosrpska ideologija. S druge strane, kada je u pitanju sama Srebrenica, i ne samo Srebrenica, nego brojna druga okupirana mjesta i mjesta koja su bila pod opsadom, ali evo, Srebrenica predstavlja jedan klasičan primjer institucionalnog neuspjeha šire međunarodne zajednice, posebno Ujedinjenih nacija i na početku Evropske zajednice od 1993. godine Evropske unije, zapravo da preveniraju, još najvažnije i bitnije, da spriječe počinjenje genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. Naravno, moguće je provesti, i mi radimo na tome, jednu sistemsku naučnu analizu tog nedjelovanja međunarodne zajednice kroz prizmu brojnih relevantnih dokumenata o kojima, evo, kolegica Mirisa govorila, ali svakako, evo, ja ću pokušati kroz primjere nekoliko dokumenata takozvane vojske RS-a vidjeti zapravo kako i na koji način se UNPROFOR, odnosno snage Ujedinjenih nacija ponašale u trenutku ne samo priprema samog izvršenja, već u trenutku samog izvršenja zločina genocida. Tako, primjerice, komandant UNPROFOR-a sektor sjeveroistok, general major Gunnar Riderstad, je 3. novembra 1994. godine general pukovniku Manojlu Milovanoviću, načelniku štaba u takozvanom glavnom štabu vojske RS, uputio protest zbog napada vojske bosanskih Srba na UNPROFOR, navodeći dva primjera neopravdanih napada na snage UNPROFOR-a 25. oktobra i 31. oktobra 1994. godine izvan istočne enklave Srebrenice, kom prilikom je jedan vojnik, komandir patrole, teško ranjen. Nadalje, u tom dokumentu se navodi, citiram, napad izveden na nemotorizovanu, jasno prepoznatljivu pješačku patrolu Ujedinjenih nacija na jarko dnevnom svijetu, te kako su snage u Srebrenici bile prisiljene da nastave obavljati svoju misiju pješke zbog vaše sebične i arogantne politike ograničenja kretanja konvoja sa gorivom i snabdijevanja za enklavu. S tim u vezi, general major Riderstad u protestnoj noti upozorava general pukovnika Milovanovića kako su na taj način počinili drugu povredu Ženevske konvencije, čiji biste potpisnici vi i vaše snage trebali biti, te podsjeća da je Srebrenica demilitarizirana zona i da se general Mladić složio sa tim 9.

0: I završava se zapravo rastankom sa ocem i ne rastankom sa ocem, nego otimanjem mog oca ispred mene.
1: Dijete Bosne, dijete Zvornika i Srebrenice, Jasmin Jusuf Jusufović, rođen je decembra 1986. godine u Zvorniku. Na najtežem i najstravičnijem putu od rodne Drinjače preko Konjević polja do Srebrenice, Tuzle, Sarajeva, Jasmin je, uprko svemu i svima, učio i školu i život. Prva dva razreda osnovne škole završio je u Srebrenici, srednju školu u Vogošći, a u Sarajevu je na Internacionalnom univerzitetu završio studije ekonomije, potom i magisterij iz oblasti islamskih financija. Književnost i poeziju, kako sam kaže, Jasmin smatra jedinim slobodnim i neotuđivim svemirom.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica koji su počinile srpske snage u julu 1995. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u memorijalnom centru Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći i međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995. U Mostaru je sa Starog mosta danas izveden tradicionalni skok bez aplauza kojim je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i odana počast žrtvama. Tradicionalni skok svake godine 11. jula u isto vrijeme organizuje klub skakača Mostari. Više stotina građana učestvovalo je u Zenici u mirnoj šetnji Zenica za Srebrenicu, a tačno u podne širom Sarajeva oglasile su se sirene. Ova simbolična gesta već godinama predstavlja

Bila je ovo reportaža Crtice iz pakla, 28 dana beznađa. Snimatelj tona Džemal Sejdić, muzička urednica Lamija Šeper-Mačković, autorica reportaže Irena Antić.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica koji su počinile srpske snage u julu 1995. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciju u Memorijalnom centru Potočari. U vrijeme saglasnih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8000 žrtava genocida ubijeni u julu 1995. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nervin Nikšić, koji je sa delegacijom prisustvovao danu sjećanja na žrtve genocida, rekao je da o genocidu u Srebrenicu treba govoriti na osnovu utvrđenih činjenica, izrazivši nadu da će politike koje opravdaju ili negiraju taj zločin otići u političku istoriju.
2: Kad uđete na mezar i u stvari tek tad vidite i osjetite svu veličinu zločina i tragedije koja se tu desila, zbog toga je vrlo važno da mladi ljudi to spoznaju, vide, ne da bi gajili neku mržnju i formirali mržnju prema bilo kome drugom, nego da shvate da je to ne donosi nikom dobro i da se nikad više nikome ne ponovi, da se učini sve da se ne ponovi, a da se upravo istoga pokušaju tražiti načini kako da nastavimo i graditi zajedničku budućnost.
0: Dvije godine su prošle od istorijskog usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Do kraja

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
1: Genocid počinjen u Srebrenici ne može se posmatrati kao izolovan događaj. To je završna tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog i ideološkog procesa. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, a upravo je ovo jedna od osnovnih poruka Međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Konferencija je održana u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića. U uvodnom obraćanju direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović poručuje da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj. Upravo to je jedna od osnovnih poruka konferencije koja Srebrenicu sagledava u širem kontekstu agresije, sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja. Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka, nego evropska i svjetska tema. Pokazuje posljedice neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, izostanka političke volje i nastavka zločina kroz negiranje, poručuje direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović.
2: Kada govorimo

o Srebrenici kao kulminaciji genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, govorimo o procesu koji se ne može razumjeti izvan širijeg ideološkog, političkog, vojnog, pravnog, institucionalnog konteksta. Srebrenica 1995. godine nije

0: I zbog toga je Srebrenica svjetska tema. Ona nas uči šta se događa kada se zločin prepoznaje, ali se ne zaustavlja. Upravo zato Srebrenica mora ostati i predmet međunarodnog, naučnog, pravnog i političkog promišljanja. Zato s ove konferencije treba poslati jasnu poruku. Evropska unija, njene države članice i sve institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i od politika koje negiranje u Bosni i Hercegovini proizvode, podržavaju ili toleriraju. Kao što u demokratskom svijetu nije moguće i nije prihvatljiv fašizam, kao što se ne može prihvatiti negiranje holokausta, tako ne može biti prihvatljivo ni negiranje genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Evropske i druge demokratske države trebaju u svojim zakonodavstvima preciznije prepoznati i sankcionisati negiranje genocida u Srebrenici, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca. One trebaju uskratiti legitimitet onima koji negiraju genocid, prekinuti institucionalnu i javnu komunikaciju koja takvim akterima daje prostor i ugled, te jasno pokazati da negiranje genocida nije prihvatljiv oblik političkog djelovanja. Također, obrazovne, kulturne i naučne politike evropskih država trebaju uključiti istinu o genocidu u Srebrenici kao dio šire kulture pamćenja na zločine počinjene u Evropi u 20. stoljeću.
1: Jasna je poruka da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj, završna je to tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog, ideološkog procesa. Ova konferencija Srebrenicu sagledava u širem kontekstu. Nauka ne može biti zamijenjena propagandom, a presude, dokumenti, arhivi, svjedočenja, materijalni dokazi i naučno-istraživački rad ne mogu biti poništeni političkim porukama, bez obzira na njihovu učestalost ili organizovanost. Evropske i druge demokratske institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i politika koje negiranje proizvode, podržavaju ili tolerišu. Alija Kožuljak, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.
2: U julu 1995. godine pred očima cijele međunarodne zajednice počinjen je genocid nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija. Hiljade nevinih ljudi sistemski su ubijani samo zbog svog identiteta, dok su desetine hiljada žena, djece i starijih nasilno protjerani. Brojne presude međunarodnih i domaćih sudova nedvosmisleno su utvrdile da je u Srebrenici počinjen genocid. Te činjenice predstavljaju trajni dio međunarodnog pravnog i historijskog nasljeđa. Njihovo osporavanje nije pitanje samo različitog mišljenja, to je očigledan pokušaj negiranja sudski utvrđene istine, ali to je i vrijeđanje dostojanstva žrtava. Istovremeno, Srebrenica se ne može posmatrati izolovano od šire konteksta agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Genocid, počinjen u julu 1995. godine, predstavljao je kulminaciju višegodišnje politike etničkog čišćenja, sistemskih progona, opsada naših gradova, masovnih zločina, logora, seksualnog nasilja i drugih vrlo teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih tokom agresije na međunarodno priznatu i suverenu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je uloga naučne zajednice od izuzetnog značaja. Vaša istraživanja, dokumenti, svjedočanstva i analize predstavljaju snažan odgovor revizionizmu i negiranju zločina. Nauka ostaje jedan od najsnažnijih saveznika istine, jer nauka počiva na dokazima, nauka počiva na činjenicama i profesionalnom integritetu. Sjećanje nije izraz okrenutosti prošlosti i ne mogu nam reći kada tražimo da se istina o prošlosti sazna i da se borimo za istinu, da se mi okrećemo prošlosti. Naprotiv, istina je temelj odgovorne budućnosti za sve nas. Društva koja imaju hrabrosti suočiti se sa istinom stvaraju pretpostavke za trajni mir, stvaraju pretpostavke za međusobno povjerenje,

0: komandi UNPROFOR-u u Bosni i Hercegovini. Njegova ideja je bila reorganizacija UNPROFOR-a, dakle povlačenje iz nebranjivih područja i jačanje branjivih. To je u praksi značilo povlačenje trupa UNPROFOR-a iz Srebrenice. Tada u maju 1995. godine u području Srebrenice se nalazilo između 300 i 400 pripadnika UNPROFOR-a, budući da je oko 150 njih bilo na dopustu i u međuvremenu su vršeni veliki pritisci od strane porodica u Nizozemskoj nizozemski vojnici napuste to rizično područje Srebrenice i dogovorena je zamjena nizozemskog bataljona sa ukrajinskim snagama koja je planirana za sredinu jula 1995. godine. Međutim, napad na Srebrenicu je započeo 6. jula i došlo je do postepenog zauzimanja osmatračnica Ujedinjenih nacija, tako da su se trupe UNPROFOR-a koje su se nizozemskog bataljona koje su se nalazile na tim osmatračnicama predale pripadnicima Vojske Republike Srpske i oni su transportovani u Bratunac gdje su držani kao potencijalni taoci tokom pada Srebrenice.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Republici Bosni i Hercegovini tema su izlaganja doktora Almira Grabovice. Rezultat višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada fokusiranog na dokumentovanje zločina počinjenim nad civilnim stanovništvom.
3: Cilj mi je analizirati ključne predmete kroz njemačkim pravosuđem. Kroz njih ćemo sagledati značaj nacionalnih sudova za razvoj međunarodne krivične pravde. Raspad Jugoslavije doveo do proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Odmah nakon toga uslijedila je oružana agresija. Ona je bila praćena organiziranom politikom progona masovnim ubistvima i prisilnim premještajem nesrpskog stanovništva. Tokom agresije počinjeni su brojni zločini protiv čovečnosti, protiv civilnog stanovništva, uključujući ubistva, progone, nezakonita zatočenja, mučenja, silovanja, prisilne nestanke i uništavanje kulturne i vjerske baštine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu rezultirala je brojnim teškim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zločin protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i genocid. Zbog razmjere počinjenih zločina, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovalo 1993. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Iako je ICTY procesuirao najodgovornije počinioce, značajan broj predmeta vođen je i pred nacionalnim sudovima, među kojima su njemački sudovi imali posebno istaknuto mjesto, zahvaljujući primjeni principa univerzalne jurisdikcije. Njemačka je tokom agresije i neposredno nakon nje primila gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Među njima su bili preživjeli svjedoci, žrtve ratnih zločina, ali i osobe osumnjičene za njihovo izvršenje. Upravo zbog toga njemačko pravosuđe veoma rano započelo istrage o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezna kriminalistička policija Njemačke formirala je posebnu istražnu jedinicu koja je tokom svog djelovanja obradila oko 130 predmeta povezani s ratovima na području bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost njemačkih postupaka ogleda se u primjeni principa univerzalne jurisdikcije prema kojem država može suditi za najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja i državljanstvo počinioca ili žrtve. Time je Njemačka postala jedna od najaktivnijih evropskih država u procesuiranju zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Među predmetom

0: i ubijstva 14 Bošnjaka i jedan pokušaj ubijstva na području Foče. Iako sud nije utvrdio postojanje genocidne namjere kod optuženog, predmet Đajić predstavlja jedan od prvih postupaka pred njemačkim pravosuđem za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i otvorio je put kasnijim predmetima koji su imali još veći značaj za razvoj međunarodnog krivičnog prava. Analiza ovih predmeta pokazuje da su njemački sudovi bili spremni procesuirati najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja, da je njihova sudska praksa značajno doprinijela razvoju koncepta univerzalne jurisdikcije i jačanju međunarodnog humanitarnog prava, te da nacionalni sudovi mogu imati važnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti kada međunarodni sudovi nisu u mogućnosti procesuirati sve počinioce. Posebno je značajno što su njemački sudovi među prvima u nacionalnoj sudskoj praksi utvrđivali postojanje genocida u vezi sa zločinima počinjenim nad Bošnjacima i to nezavisno od postupaka koji su kasnije vođeni pred međunarodnim sudovima. Njihove presude predstavljaju značajan historijski, pravni i naučni izvor za razumijevanje karaktera međunarodnog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Na kraju se može zaključiti da su presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini imala izuzetan značaj kako za procesuiranje odgovornih pojedinaca, tako i za razvoj međunarodne krivične pravde. Predmeti Nikola Jornić, Maksim Cupolović, Đurađ Kušlić i Novislav Đajić pokazali su da nacionalni sudovi mogu imati ključnu ulogu u sankcionisanju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čak i kada su ta djela počinjena izvan njihovih državnih granica. Istovremeno, ove presude doprinijeli su očuvanju historijske istine o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini i potvrdile da borba protiv nekažnjivosti predstavlja zajedničku obavezu međunarodne zajednice. Iskustvo njemačkog pravosuđa stoga ostaje važan primjer dosljedne primjene međunarodnog prava i ostvarivanja pravde za žrtve najtežih međunarodnih zločina.
1: Konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, organizovana je povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, sa ciljem udavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju i dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića Aminar Izvanbegović Đuvić naglašava da je institucionalna i civilizacijska odgovornost svih naučnih i javnih djelatnika govoriti istinu o počinjenim zločinima tokom agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.
2: Ovom konferencijom željeli smo obilježiti 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice kao doprinos afirmaciji naučne istine, historijskih i sudski utvrđenih činjenica, očuvanju historijskog pamćenja, kao i zaštititi dostojanstvo žrtava genocida, odajući počast njima i njihovim porodicama. Konferencija je okupila eminentne domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake iz oblasti proučavanja genocida, međunarodnog prava i kulture pamćenja, koji će kroz 4 panela danas zorno pokazati nužnost dokumentiranja, istraživanja i suprotstavljanja negiranju i relativizaciji genocida i drugih zločina protiv čovječnosti, nužnost predstavljanja i očuvanja istine o genocidu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu, kao i historijske, društvene, psihološke, kulturne, pravne i druge posljedice najstrašnijeg i najbrutalnijeg zločina nad civilima nakon Drugog svjetskog rata u Evropi i jednog od najprepoznatljivijih simbola genocida u svijetu. Svim institucijama i pojedincima koji predano rade na istraživanju okolnosti i posljedica genocida treba odati priznanje. Konferencije, naučni skupovi, umjetnički programi, a posebno uspostavljanje stalnih obrazovnih programa u okviru školstva od vitalnog su značaja za obrazovanje mladih i

0: povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
3: Genocid počinjen u Srebrenici ne može se posmatrati kao izolovan događaj. To je završna tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog i ideološkog procesa. Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, a upravo je ovo jedna od osnovnih poruka Međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Konferencija je održana u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića. U uvodnom obraćanju direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović poručuje da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj. Upravo to je jedna od osnovnih poruka konferencije koja Srebrenicu sagledava u širem kontekstu agresije, sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja. Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka, nego evropska i svjetska tema. Pokazuje posljedice neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, izostanka političke volje i nastavka zločina kroz negiranje, poručuje direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović.
4: Kada govorimo o Srebrenici kao kulminaciji genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, govorimo o procesu koji se ne može razumjeti izvan širijeg ideološkog, političkog, vojnog, pravnog, institucionalnog konteksta. Srebrenica 1995. godine nije izoliran slučaj, niti događaj, niti se može posmatrati odvojeno od 1992. dešavanja i zločina u Srebrenici, Bosanskom Podrinju te širom Republike Bosne i Hercegovine. Genocid niti počinje, niti završava ubijanjem. On nije stihijski zločin, niti je posljedica trenutka, incidenta ili nekontrolisanog nasilja. Genocid je organiziran proces, o tome nas uče i najvažniji savremeni teoretičari genocida od Rafaela Lemkina, koji je uveo pojam genocida u međunarodno-pravni i naučni diskurs, preko Helen Feins, Zygmunda Baumana, Tona Cvana, drugih brojnih autora, pa sve do Gregory Stentona, jednog od najpoznatijih i najcitiranijih savremenih istraživača genocida. On se priprema, planira, provodi, prikriva i nakon izvršenja brani kroz negiranje, relativizaciju i revizionizam na najvišem političkom nivou. Upravo zato genocid, posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine, moramo razumijevati kao državni projekt provođen kroz političke, vojne, policijske, administrativne, propagandne, obavještajne i druge strukture. Pomenuti Gregory Stenton je poznat po modelu 10 etapa genocida, gdje je za današnje stanje u bosansko-hercegovačkom društvu posebno važna etapa negiranja, koja je posljednja i po njemu najduže traje. Negiranje nije samo politička provokacija, niti samo uvreda za žrtve. Ono je nastavak politike koja je zločin omogućila i negiranjem se čuvaju politički ciljevi genocida, ponižavaju žrtve, vrijeđaju preživjeli i sprečava izgradnja društva zasnovanog na istini i pravdi. Koristim ovu priliku da istaknem da je profesor Gregory Stenton član redakcije godišnjaka instituta, časopisa čiji smo prvi broj objavili prije 6 mjeseci, a učesnici ove konferencije imat će mogućnost da svoje radove objave upravo u našem godišnjaku.